info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.
Policijska uprava Istarska će utorak 12. svibnja od 13 do 15 sati održati dan otvorenih vrata na parkiralištu policijske uprave u Puli. Policijski službenici izložit će policijska vozila i opremu koju koriste u svakodnevnom radu, a po prvi puta na danu otvorenih vrata u Istri sudjelovat će i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Program će se odvijati prema sljedećem rasporedu. Od 13 do 13.10 pokazna vježba antiterorističke jedinice Lučko bez najavljenog helikoptera. Od 13.10 do 13.20 pokazna vježba rukovanja vatrenim oružjem, od 13.20 do 13.30 pokazna vježba službenog psa, od 13.30 do 13.40 pokazne vježbe zahvata za privođenje i borilačkih vještina, a od 13.40 do 13.50 challenge s interventnom policijom, od 13.50 do 15 sati razgledavanje policijske opreme i vozila.

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Nisu mi dragi ni škola, ni libar, ali ako ne radiš, ti ćeš se pokvarit. A što ću drugo nego ribarit? Dižem se u zoru dok još pada rosa, kapa glavu čuva, ali viri duga kosa. Duga kosa, kratka pamet, to je priča stara, ali to prolazi kod ribara. Ništa nisi radio, ali voliš pjevat. Kad dođemo u kraj, ti ćeš se derat.